0: sharifun fi mujiblu la alhaji fal makka du khoti sater du tasagar alhaji fal makka du khoti sater du tasagar bal ma changay du tasagar alhaji fal makka du tasagar alhaji fal makka du tasagar du do ko laaj kula may ni ki jël fal khadni la adna ma ma dal muxtar ma la kaway yusif na fallu ya mom yismay ma tila ya mom bal ma changay ya mom ya mom bal ma changay ya mom ya mom bal ma changay ya mom ya mom bal ma changay ya mom ya bi man ma tila ya mom yismay ma tila ya mom yismay ma tila law la ka cheikh fal nak fi wali wal wali ko
1: Bye.